Avoka Paul Novak gen grad ki piro pou evaliasyon kompetans ak etik li nan nasyon an. Li se yon avoka universel ki yo respekte. Li se yon ansyen magistra e defanse pou pep ayisyen. Monte sou site internet yo. Check il. Gade pou we koman li kalifiye. Koman li gen lontan la goumen pou nou. Tan pri. Rele biro avoka Paul Novak. Rele nou pou kawa. Rele nou pou fe nou konen problem nou. E nap gade tout jan nou kapab pou nou ede ou. Pabliye. Rele nou nan 305-947-3000.